Áhata smuoinniu ar an ggéadché meadait tar rééis na háart ar an ggéadché meadait tar rééis na háteiste. Seanán scóil aidethes agus eileint freise ar an réas sádaite.